0: er et gjenhør med P4s fem på.
1: Storvannfabrikken, du snakker med Jan Helge.
2: Det er Espen Eide som ringer fra Utenriksdepartementet.
1: God dag.
2: Har du vært i USA nylig?
1: Ja.
2: Vi har fått oversendt et videoopptak av at du beveger deg naken i gangene ute på dette hotellet.
1: Ja vel. Det er veldig store muligheter for det, ja.
2: Hva i all verden gjorde du naken ute i gangene der, om jeg tør spørre?
1: Det er jeg faktisk ikke helt sikker på, når han gikk i søvne.
2: Hvis det er noe som amerikanske myndigheter slår ned på, så er det blotting.
1: Ja.
2: Og derfor så har de sporet deg basert på romnummer og adferden der, så har vi blitt bedt om å ta kontakt.
1: Jeg skjønner det.
2: Du sier altså at du gikk i søvne?
1: Ja, tok feil dør.
2: Du tok feil, gikk du inn på noen andres rom?
1: Nei, det gjorde jeg ikke. Jeg gikk feil dør ut.
2: Det var en 16 år gammel jente som befant seg enden av gangen i korridoren der.
1: Ja.
2: Som fikk med seg dette.
1: Ja.
2: Rimelig sjokkert.
1: Det vil jo jeg tro.
2: Det vi gjør i enkelte tilfeller som dette her, er at vi må rekonstruere denne situasjonen.
1: Ja.
2: Og så må amerikanske myndigheter ta stilling til om de tror på din forklaring på at dette var søvngjengeri.
1: Ja vel. Ja, men det må vel vi få til.
2: Da må vi be om at du kommer til Oslo, hvor vi har en avtale med Oslo Plaza Hotel.
1: Da må jeg komme til Oslo, altså. Det er sikkert jeg husker alt siden jeg gikk i søvne.
2: Vi har videoopptaket, da, så du får jo sett på det.
1: Jeg får sett på det først.
2: Ja, så rekonstruerer vi det.
1: Må jeg gå naken nå, da?
2: Du må gå naken, ja.
1: Ja.
2: Ja, du ler av dette her. Jeg må få be om at du tar det litt på alvor. Synes du virkelig at det er morsomt?
1: Ja.
2: Jeg må bare ha en profesjonell holdning til dette, så jeg kan definitivt ikke le av noe sånt.
1: Nei, du får...
2: Uansett hvor morsomt du synes det er.
1: Det er nok et engangstilfelle.
2: Har du vurdert å lenke deg selv fast i sengen eller et eller annet for å unngå...
1: Nei, det... Det har jeg ikke.
2: Men skal vi si det sånn at vi til uken så finner vi en dato hvor du kan komme, og så rekonstruerer vi det hele med et kamerateam som...
1: Ja, hvis det er det som må til, så...
2: Det må til, og det kommer også til å være en søvnforsker på plass.
1: Ja.
2: Sover du naken, eller tok du av deg pysjen før du gikk ut, eller hva?
1: Jeg sover ofte naken. Mm. Det er vel kanskje ikke formildende.
2: Det er ikke det i dette tilfellet her.
1: Nei.
2: Det som er litt formildende er at Gry har tipset P4 om denne episoden. Går det bra med deg?
1: Nå fikk hun jogge seg en latter til da, av denne episoden.
2: Ja, for hun lo vel ganske godt. Hva var det som skjedde egentlig? Hadde du...
1: Jeg våkna plutselig av et smell bak meg. Og det var altså de store, tunge dørene på hotellrommet som smalt.
2: Så du hadde faktisk gått i søvn ut i gangen?
1: Ja, jeg skulle på toalettet. Så jeg åpnet døra. Jeg husker ikke jeg gikk ut. Jeg våkna når det smalt døra bak meg. Og da sto jeg i gangen. Klinaken.

0: verdens styggeste sko, men elsket for komforten.
1: Har du de på deg nå?
0: Jeg har de på meg nå, ja. Jeg går ironisk rundt med disse hot.
1: Ikke de litt mye?
0: Jeg tenkte også at det var litt mye. Ikke de litt for kule?
2: Misjonen med Antonsen og Golden hører du fredager fra 10 til 12 på P4 og som podcast i vår nye app. Last ned og hør oss i lyden av radio.

0: Dette er et gjenhør med P4s fem på.
1: Ja, det er Daniel.
2: Det er Oddgeir Myhre fra det tverrskandinaviske togtilsynet.
1: Ok.
2: Jeg ringer deg i forbindelse med en episode i Danmark som du sikkert husker fra.
1: Ja.
2: Det er tilfelle at du dro i nødbremsen på toget der.
1: Ja, det var det. Det stemmer.
2: Var det en nødsituasjon?
1: Nei, det var en misforståelse.
2: En misforståelse?
1: Nei, jeg var jo veldig full da. Jeg husker ikke helt.
2: Nei, og så sto politiet og ventet på deg i Aalborg.
1: Ja.
2: De retter jo nå et erstatningskrav.
1: Å ja.
2: 25 000 danske kroner er det de skal ha av deg.
1: Hvor mye?
2: 25 000.
1: Nei.
2: Jo.
1: Kan, må jeg betale det?
2: Altså, som du sier, du var full, var du ikke?
1: Jo, men jeg trodde at det var en nødsituasjon.
2: Du trodde at det var en nødsituasjon?
1: Ja, for det er ikke noe mulighet for at jeg kan komme inn til et møte eller noe. De kan diskutere dette her, for jeg har jo ikke.
2: Du har ikke disse 25 000 tilgjengelig, kanskje?
1: Det har jeg ikke.
2: Nei, jeg har jo også vært ung og full opp på konsert i Danmark, så jeg vet jo godt hvordan dette er.
1: Ja, ikke sant?
2: Ja, ikke sant, og mellom oss. Du dro selvfølgelig i den nødbremsen fordi du syntes det var litt gøy.
1: Jo, det kan godt være.
2: Du gjorde det.
1: Ja.
2: Ja. Og i Danmark så har man nå satt i gang en anti-hærverkskampanje.
1: Ja.
2: Hvor man blant annet snakker med folk som har dratt i nødbremsen og som angrer.
1: Skal jeg lese inn det nå?
2: Hvis du gjør det, så er det et håp om at du slipper å betale, for da kan de bruke dette i denne anti-hærverkskampanjen.
1: Ja, jeg heter Daniel Heggland, og jeg beklager
2: at. Ja, nå var du veldig rask her, men du, hvis du lar meg bare trykke på rekord først her.
1: Ja.
2: Og da vil de ta et bilde. Er du på Facebook?
1: Ja, men det er ikke noe sånn seriøst bilde.
2: Da må du finne et seriøst bilde av deg selv.
1: Ja, og så skal jeg sende det inn.
2: Så sender du det inn til det tverrskandinaviske togtilsynet, og så legger vi det ut på alle skjermene ombord på alle danske tog, samtidig som det spilles av denne unnskyldningen.
1: Ja.
2: Og så må du beklage på vegne av dine landsmenn den oppførselen du utviste ombord på det toget i fjor.
1: Ja, ok.
2: Ja. Da trykker vi på rekord rett og slett, og sier vær så god.
1: Ja, hei. Jeg heter Daniel Heggland, og jeg var på tur i Danmark med toget, og jeg var veldig full, og så fikk jeg dratt i en nødbremse, og det var dumt gjort, men jeg trodde at det var en nødsituasjon.
2: Bare si at du angrer veldig. Det er dumt å begynne å bortforklare dette her.
1: Ja, og jeg angrer veldig.
2: Og så kan du legge til at du er veldig glad i det danske folk.
1: Ja, og jeg er veldig glad i det danske folk.
2: Ja, så vil du kan jo si at du skulle ønske at Norge fortsatt var i union med Danmark.
1: Ja, men trenger jeg si det?
2: Ja, det trenger du, synes jeg.
1: Ja, og jeg skulle ønske at Norge var i union med Danmark.
2: Ja, og så kan du legge til at du synes at det danske flagget er mye finere enn det norske.
1: Det vet jeg ikke helt å være enig
2: i. Nei, men bare si det du, så får vi dette ut av verden.
1: Ja, så synes jeg det danske flagget finere enn det norske.
2: Jeg synes du har gjort en god jobb her.
1: Ja.
2: Ja, så da sier vi at du slipper unna de 25 000 danske kronene.
1: Ja, takk for det.
2: Og dette vil da bli brukt i en kampanje som kommer til å gå på alle danske tog da over de neste 10 år.
1: 10 år?
2: Ja.
1: Oi, ja.
2: Ja, har du noe imot det?
1: Det var jo veldig lenge det da. Er det mulighet for at jeg kan treffe deg, og så vi kan spille igjen dette her bedre kanskje en dag? Jeg fikk ikke forberedt meg så godt på dette her.
2: Det kommer jo ofte litt bardus på.
1: Ja.
2: Når de ringer fra P4 og lar deg gå 5 på.
1: Hæ?
2: Altså at P4 har ringt, og så går du 5 på, og så.
1: Er det fra P4?
2: Ja, visst er det fra P4.
1: Nei, herregud. Satan. Kommer jeg til her på radioen nå?
2: Ja, men du fortjener vel kanskje det etter denne episoden der, gjør du ikke?
1: Nei, men fy faen. Ja, jeg er nervøs nå, jeg vet ikke.
2: Ja, uff da.
1: Nei, jeg hører jo på P4 også hver dag på jobb. Så.
2: Ja, men det var jo veldig hyggelig da.
1: Det er dette her da.
2: Så. Håper du ikke slutter med det av denne grunnen, altså?
1: Nei, altså, det er jo gøy det.

0: God morgen. Dette høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: I går, Gunnil, så var det noe viktig som skjedde generelt i Kongeriket, men også spesielt i din familie, for hvor kommer gubben din fra?
2: Stavanger.
1: Og hva gjorde dere i går kveld klokka 9?
2: Da var det sett for barna til å gjøre leseleksa si, og så videre, og så videre. Og så var det ikke før langt ut på ettermiddagen. Kristian var sånn, herregud, Viking leder. Nei, jeg var sånn, vi skal ikke se på kampen. Altså, bare, nei, bare, jo, vi må jo se når, herregud, det går dritbra med Stavanger. Og så skulle vi sette på TV-en og leite oss gjennom alle de dritmasse kanalene som vi har, så det fant ikke kampen.
1: Å nei, det gikk jo på TV 2.
2: Men jeg fikk fortløpende oppdatering, så i dag med alle Viking-fans.
3: Nyfrelst ja. Fotball. Fan.
4: Men da må vi jo bare gå til det som skjedde litt tidligere i sommer, Gunnil. Da du og mannen din sitter i en bastu, og inn så ramler Patrick Berg, Torbjørn Heggem, Sondre Langås og Kristoffer Ajer. Altså, fortell!
2: Ja.
4: Hva skjedde?
3: For de ramlet jo egentlig ikke inn.
2: Nei, de ble invitert av meg.
3: Ja.
4: Oh.
2: Men,
4: ja.
2: Ja. Men det var ikke sånn at jeg visste at de bodde på Tonhotellet på Storå. Det hadde jeg sett på Insta. Men vi var i hvert fall høstferie, barna var borte. Vi tenkte, ok, vi stikker i bastua. Så satt vi der, og så ut av et vindu, og så ser jeg, fanker meg. Jeg bare, jeg må miste pusten. Jeg bare, fy faen meg, Patrick Berg. Og Hegge, og så her, er det Ajer? Nei, det ikke Ajer. Og så gikk de inn i en annen bastu.
1: Ja.
2: Og så tenkte jeg, de burde ikke være i den bastua der, for den ikke noe bra. Det var jo en av de bastuflåtene nede i byen.
1: Du har kjent.
2: Yes, og så tenkte jeg, de må jo gå inn igjen, de gode bastuene. Så da de var ute og bade, så gikk jeg ut, og så var jeg sånn, dere burde ikke være i den bastua der, den ikke så bra. Den faktisk ikke så bra heller, for den så veldig stor, som ikke ordentlig varm.
1: Ja.
2: Og så sa jeg, dere burde gå inn i en av de andre. For eksempel den, som jeg satt med. Og så var det sånn, ja, det så litt fullt ut da. Og så møtte jeg det en gang til, så sa jeg, dere burde seriøst, når dere først er her, så må dere. Så må, ja, men de er sikkert vant med sånn alvorsprat, og ja, store ord for Stolde Solbakken, så at jeg inntok en sånn lederrolle der nede.
4: Ja.
2: Det tror jeg de bare satte pris på.
3: Mm.
2: Så kom
3: de tassene.
2: Ja, så kom de tassene. Så trøkket vi oss inn i bastua. Og det var så koselig.
1: Hva snakket dere om?
2: Eller kan du ikke... Nei, jeg vil ikke si hva vi... For det som skjer i bastua, det blir i bastua.
4: Oh,
2: men de var så koselige.
3: Har du kontakt med dem fortsatt?
2: Nei, dessverre. Men,
4: jeg fikk se de halvnakene i hvert fall. Da. Bare sånn. Det er jo greit det da.
2: Det var veldig koselig å snakke med dem også.
4: Ja.
2: Det var så stort. Jeg visste ikke at det skulle være så stort. Jeg tenker, jeg har jo intervjuet Jens Stoltenberg, hvis han hører på så ikke blir sur. Men det her var jo mye, mye, mye større.
4: Patrick Berge Bastua, fy søren.
3: Tenk at de kom inn til deg.
2: Ja, men tenk at de var bare der nede. Og jeg spurte hvor er Haaland. Han kan vel ikke være sånn ute på gata og sånn som det er.
4: Det kan han ikke.
2: Det kan han ikke.
1: Han kan ikke det.
4: Nei.

0: ikke mye som kan sammenlignes med å krølle seg sammen under en dyne med 50% rabatt, hæ?
1: Nei, det måtte være å legge hodet på en dunpute som også har 50% rabatt, det da.
0: Ja, ok, da har jeg et spørsmål. Hvordan velger man riktig dyne og pute?
1: Hm? Jeg bare spør de på Prinsesse.
0: Ja, selvfølgelig, for de kan jo dyner og puter, de.
1: Ja, det kan de. Oh. Hos Prinsesse.
2: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
3: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag ovnsbakt kylling med pasta til 188 kroner og 10 øre. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
4: Interflora presenterer det du tenker, men ikke får sagt.
5: Nei, hallo, jenta mi!
6: Nå sier du det. At du savner han.
7: Hei, pappa! Gratulerer med dagen!
5: Ja, tusen takk!
7: Ja. Har det vært mye regn hos dere, eller?
5: Nei, det har vært fint her.
7: Ja.
4: Noen ganger det vanskelig å si det du egentlig vil si. Interflora. Det du har på hjertet, levert på døra.
8: I dag det torsdag, men ikke en hvilken som helst torsdag. Det nemlig trippel. Ok, blir du tromfmedlem i dag, så kan også du få trippel tromf i alle våre butikker. Og en ting til. Betaler du med tromfpay på mobilen, så får du 1% mer i tromfbonus.

0: God morgen. Det er torsdag, det er midt i oktober, 15. God morgen, her er vi i P4s radiofrokost.
1: Morgen, morgen, min venn. Hva skal du se på TV i dag? Er det noe du gleder deg til?
0: Så koselig. Du har en veldig fin, vennlig stemme i dag, Erin, og det setter jeg pris på. Og det er koselig å våkne til.
1: Ja, men skal jeg si deg nå, Øystein?
0: Ja.
1: Jeg kommer til å utnytte våre lyttere her nå, fordi jeg trenger serier å glede meg til. Og i dag kommer det en ny sesong av The Diplomat som jeg følger med på.
0: Ja.
1: Og så jeg er litt sånn som markerer ting i kalenderen nå, for det er litt sånn trått fram mot den desembermåneden.
0: Ja.
1: Så hvis du som hører på nå har noen serietips som du har lyst til å anbefale andre, så må du gjerne fortelle oss om det. Hva ser du på om dagen, og hvorfor skal vi se på det?
0: Ja,
1: for så kan vi fylle innboksen av med tips.
0: Ja, og du ser da på en tv-serie som jeg har falt av, nemlig The Diplomat. Er det ikke der det er en dame som blir karriere?
1: Åh, hun er så bra. Keri Russell, tror jeg hun heter. Ja. For de gamle Felicity. Det er litt sånn såpeserie, men det er jo diplomati da, og hvordan de jobber, ikke sant, i kulissene. Jeg synes det er ganske kult, men jeg også må ta litt chat-GPT-oppdatering innimellom hvis jeg faller av.
0: Åja, det er smart. Mens jeg ser fortsatt på tv-serien The Pitt, lege-tv-serien fra Pittsburgh, som vel du har falt av fordi du ikke liker så mye blod.
1: Ja, det er fordi jeg ikke liker blod.
0: Ja, og oppkastet, det er mye gør.
1: Det er mye gør.
0: Veldig mye.
1: Så kommer litt an på hva man liker, men jeg synes vi skal gi hverandre nå tv-serietips, fordi man trenger noe å glede seg til utover høsten.
0: Enig. 1904 er nummeret. Start med frokost og fortell, og ta da gjerne med hvorfor den tv-serien er så bra. Hva er det med en som gjør det så bra? Frist oss litt grann. 1904 og frokost.
1: Jeg er litt svak for romantikk, altså dere, det må jeg bare si. Okay. Så hvis det er noen som har noen romantiske greier der, bare hand it over, please.

0: Wannabe, Gavin DeGraw i P4s radiofrokost. God morgen, er torsdag, og på vei inn i høsthelga så er vi nysgjerrig på ting vi bør se på TV, TV-serier. Og Jojo i Bergen skriver, vil du ha ro i sjelen i helga, så sett på... Heartbeat!
1: Aidensfield.
0: Med hjertet på rette staden. Er ikke det to forskjellige? Eller blander jeg da?
1: Er det ikke Aidensfield da?
0: Er det det?
1: Dette her skjer.
0: Ja, for mora mi snakker om at hun ser på Aidensfield, men er det da Heartbeat hun ser på?
1: Mora mi pleide også å se på Svein, og da mente jeg Hotel Cæsar. Ja. Ja, for hun synes han var så artig, han var Svein.
0: Ok, det er kanskje...
1: Det er mulig jeg blander, fordi jo, jeg har det jo bare på, sånn, jeg vet at det går, og det er så koselig, sånn. Ja, det er så koselig bakgrunnslyd, men jeg har faktisk nesten aldri sett en hel episode.
0: Ikke

0: Dora Thoralsdottir er frokostgjesten i dag. Gratulerer med premiere i går, Dora.
1: Tusen takk! Det er så stas!
2: Ja.
0: Jeg var der, jeg. Det var på dette showet, Fuck, et vekkelsesmøte. Herlig befriende. Interessant, og jeg koste meg altså så mye. Hvordan er formen din i dag?
1: Det er en først og fremst lettelse, fordi at det er, du har en dato der fremme, og så skal alt sitte frem til da. Tester det ut, prøver, endrer, og så er det 19 sider jeg skal kunne utenatt, og det er med hjernetåke en aldri så liten utfordring. Og så surret jeg litt med tekst, for jeg så ned på denne jukselappen, og så jeg, nå skal jeg snakke om den geografigreia, og da hoppet jeg over 4 temaer, så jeg måtte liksom... Nå glemte jeg at jeg skal egentlig... Så jeg surret litt, men det var så deilig bare å få landet det, og så var det kjempegod respons. Så jeg er veldig lykkelig, jeg er lettet, og så er jeg klar for nå 60 show rundt omkring.
0: Det er ikke småtteri, altså.
1: Så men, det er klart.
0: Da må jeg jo spørre deg om disse to tingene. Først, du er i fuck-alderen, sier du. Unnskyld, det uttrykket, altså, men det, det du sier...
1: Ja, det er tidlig om morgenen, men det, jeg ser den.
0: Men hva mener du med det?
1: Det jeg mener er, det er flere ting, men hovedgreia er jo at når kvinner kommer i, eller jenter da, kommer i puberteten, så blir vi pumpa full av østrogen. Og det er jo for, ikke sant, at menneskeheten overlever, så har vi masse østrogen som handler om å ta vare på, passe på, tåle etter hvert, ikke sant, når man får barn og sånn. Alle disse våkenettene og alt som er, så har vi et slags ekstra omsorg. Gir. Så derfor er kvinner mer sånn omsorgsfulle gjerne og liksom rause. Så kommer overgangsalderen. Østrogenene er i fritt fall, og da blir faktisk dette her, dette er ikke en synsing fra min side, sånn er det, at da går det fra å ha flokkfokus til litt mer sånn, vet du hva, nå er det jeg skal ikke banne på radioen. F, min tur.
2: Ja.
1: Nå har jeg smørt så mye matpakker at det tyter ut av øret på meg. Og så blir du, og du blir ikke egoistisk, det er ikke det, men du står mer opp for deg, du er mer tro mot deg selv, litt mer sånn, det jeg har holdt på med i så mange år, dette her vil jeg ikke lenger.
0: Nei.
1: Sånn at det, tenker jeg, fuck-alderen, det er flere Karens der ute som sier ifra, og det er det jeg kaller for fuck-alderen.
2: Ok, og hva er eksempelet, bare kort på hva du har?
1: Nei, for eksempel, mine barn, hvis du spør dem, så synes jo de det er veldig flaut på restaurant. Før, da var jeg omsorg, ikke sant? Jeg var veldig raus og grei, og liksom fant meg i ting. Mens nå, kom, altså, be jeg om medium raw, og den er godt stekt. Kom ikke her! Sånn at jeg sier jo mye mer ifra, og det tror jeg. Hvis du spør faktisk liksom folk som jobber i servicebransjen, restauranter og sånn, hvem er de vanskeligste kundene, så er det veldig ofte at kvinner som 50 pluss. Fordi at de endelig begynner å si ifra etter å ha funnet seg i alt for mye, alt for lenge.
2: Så bra.
0: Og så må vi jo få vite hva sandwich-alderen er, for det, vi er jo 40-åringer.
2: Du har snakket om det i halve dag.
0: Vi er kanskje det.
2: Og hva er denne sandwichen? Dora Thoralsdottir forklarer snart.

0: mm. ganske mye mindre.
1: Ja, det ja, så, ganske mange år siden dette.
0: Altså. Ja, så strakk du deg godt også, da, sånn at du var veldig mye mindre.
1: Ja.
0: Men når vi satt i bilen, og så var det da en voksen som kjørte, om det var mamma og pappa, eller om, og veldig ofte på litt lengre turer, mormor og morfar for meg. Mm. Husker du da, altså sånn, åh, det hørte vi på i bilen?
2: Har ingen sånne spesielle minner faktisk.
0: Ja, for du, det, nei, du har ikke du bråket svært, du lå i bagasjerommet, du. Stemmer det. Stemmer det.
2: Lå på hattila bak,
0: ja. Men jeg husker så godt, spesielt på sånne lange bilturer som det jo blir, fra Drammen til Oppdal, vi var jo der på en bondegård hver eneste sommer i mange år, og liksom, vi stoppet da halvveis, overnatta i campingvogna på Hundefossen, var jo lang tur, vet du, noen 40 mil,
1: ja, ja.
0: For Granada, 2,3 liter med Ghia-interiør, og jeg satt i baksetet, og jeg tror det var sånn deilige minner når jeg hører... Da er jeg i baksetet på den granaden.
2: Bestefar digger Dr. Hook, og du sitter baki.
0: Altså, dette her... ser du på håret på armen? Da sitter jeg i baksetet, gleder meg til vi kommer opp sånn at jeg kanskje rekker å være med på kveldsstelle, i hvert fall i fjøset.
1: Mm.
0: Nei, Dr. Hook. Inn og spise speketallerken på vei kroa. Men det vi lurer på i dag er, har du et sånt minne fra da du var liten, eller i hvert fall mye mindre, og på tur eller bare ble hentet på skolen, og så var det liksom den musikken der hørte vi, og det hørte vi mye på. Til 1904.
2: Kanskje du har blitt tvangsfora av foreldrene dine?
0: Ja, ja, ja. Her er det, jeg skal vende på at her kan du, vet du hva, det beklager jeg, det tenkte jeg ikke på. Er det traumer? Så beklager jeg å ha revet opp i det. Jeg har ikke råd til å spandere psykolog. Men vi kan snakke om det.
1: Ja.
0: Det hjelper jo. Så hvis du deler det også til 1904 og starter meldingen med P4, så tror jeg det kan bli litt koselig i dag.
1: Ja. Dette er quality, ja. And every
0: time it Dette er quality. Jeg tror du får det på søsterkanalen vår, Penny Retro, innimellom, hvis du trenger en liten påfyll.

0: De må ha lyst til at liksom, han da skulle, ja, nå står jeg utenfor, liksom 9:30, hvor jeg kunne da svare, ja, nei, altså, jeg ventet til 9, som jeg sa, jeg er ikke hjemme nå, så da må vi nok finne en annen dag, så jeg dro, jeg.
1: Ja.
0: Men tror du ikke?
1: Når det passet seg at han skulle komme.
0: Ja, så var det 9:50. Mm. Ja, jeg vurderte det, men jeg klarte ikke, så ja da. Nei, akkurat i det tilfellet så skulle jeg faktisk ganske

0: Ja, denne her vrien, synes jeg. Jeg har jo møtt Nickelback, og de bøller skikkelig med meg, og hadde det veldig gøy på min bekostning. Men jeg står nok til... jeg tror at de forsket på at det verdens mest hata band.
1: Det riktig.
0: Er det?
1: Ja, det finnes ingen Guinness-rekord i å ha blitt fortalt mest vitser om.
0: Nei, men jeg kom på en bra vits om Keith Richards, da, hvis du vil høre.
1: Ja, gjerne.
0: Ja, han brakk armen for noen år siden, men ifølge Jay Leno så var han heldigvis forutseende nok til å ta smertestillen allerede tidlig på 60-tallet. Det er god!

0: Euphoria. Men her er det noen ser jeg som ikke er enige som sendte inn. Nei, det er Nicole med I'm Busy in Frieden.
1: Ja. Er det ikke du som mener det? Sånn,
0: jo. Ja, så her, Jan. Ja, det synes jeg kjente igjen nummeret. Vi lurer på i dag, hvis du gidder, å sende tekstmelding angående musikk. Mm. Men altså, hvis du kan huske tilbake til da du satt i baksetet der med, ja, kanskje mamma og pappa i forsetene. Ja. Mitt tilfelle mormor og morfar. Vi skulle liksom kjøre fra Drammen til Oppdal. Mm. Og så spilte de... Der er den sangen, ja. Der er den artisten som de spilte ganske mye. Det er ganske koselig å tenke på. Hyggelig om du da deler det i en tekstmelding til 1904 og starter den med P4. For det er jo noe med den musikken.
1: Mm. Det er den virkelig.
0: Ja, vi er små, vi sitter der på vei til et eller annet, og så
1: Der er den.
0: Og da beklager jeg å si det igjen da, men det var jo også smoky for meg. Noen sanger setter seg, som for Tobias Sten, som vi spiller en del. Og i morgen, husk det, klokka 18.00 på søsterkanalen vår med Cowboyhatt, P10, så er det han som styrer musikken. Han skal jo da spille musikk som har betydd mye for han gjennom livet. Og i morgen tidlig i radiofrokosten kan du også vinne billetter til, med reise og opphold til en av konsertene hans.
1: Ja, fullstendig utsolgte konserten i Spektrum neste år.
0: Dette er den aller første låta Tobias mener han hørte.
2: Det er en sang kanskje ikke mange har hørt, men den heter Pony Boy. Dette er nok den første sangen jeg fikk høre i hele mitt liv. Nå skal jeg gå litt i dybden av mitt hjerte, fordi min pappa, han var kaptein. Når du velger å være kaptein, da velger du på en måte ikke være så mye med familien din. Som en må inn i noen yrke, og må respektere det. Men han tok alltid hver kveld da han var på sjøen, så ringte han fra en båttelefon og satellittelefon, eller whatever. Så ringte han alltid, og så sång han nattasong på telefon. Så jeg lå i seng og hadde mamma sin telefon til øra, og så sång han denne sången til meg da. Det er kanskje den fineste sangen jeg hører. Det er helt, en helt nydelig sang, så jeg kommer til å, hvis jeg får barn, så kommer jeg til å synge denne sangen til mine barn når de skal legge seg.

0: Nå kan du vinne en Sonos Play til en verdi av 3500 kroner. Konkurransen presenteres i samarbeid med lyden av radioappen.
1: Dette Popkonge.
2: Og vi skal, ja da kan vi jo sveipe innom Fløkkerøy-tunnelen da, i Kristiansand aller først, fordi der er et felt retning Fløkkerøya stengt på grunn av en bil som står stille, men politiet er på vei. Du skulle ikke dit du nå, Eva-Maria?
3: Nei, jeg skulle ikke det. Akkurat i dag er jeg i Tvedestrand for det her med en bord i Kristiansand.
2: Ah, ja, se her, så bra, da slapp du unna den. Eva-Maria Jordalen, her, du er heldig å få to kraftfulle navn.
3: Jo, takk for det.
2: Ja, det er bra, du holder sånne utgangspunkter med Eva, men trenger du å doble sånn du klinker ned Maria også i bordet.
3: Jo, takk.
2: Du har valgt da selvfølgelig bokstavene E, V og A, som blir Eva. Da har jeg tre artister, grupper som kommer i den rekkefølgen. Hvis du er klar?
3: Ja, jeg er klar.
2: Ja, men det er bra, det er jeg også. Da hører vi første gang. Og der var de.
3: Enya eller Enigma? Nei.
2: Vet du hva? Jeg tenker den første du sa der var riktig, så da får du selvfølgelig Enya. På Enya.
3: Van Halen.
2: Van Halen. Er den andre, ja?
3: Og nummer tre, den kan jeg høre den en gang til.
2: Ja, vet du hva? Du kan høre alle tre en gang til, så får du tenkt enda lenger. Her kommer de.
3: Jeg er veldig i tvil på den siste, men det er ikke Aretha Franklin.
2: Nei, det er det ikke. Nei, du må bare foreslå. Skal jeg si for deg? Kan vi stoppe hvis det blir riktig?
3: Nei, ja, prøver å komme på det.
2: Ja, ja, ja.
3: Nei, den var vanskelig.
2: Å, det hjelper noen ganger. Bare prøv noen flere på A. Og tida er...
3: Alicia Keys.
2: Ja da! Der kom du jo fader meg på det.
3: Gud, det er bra.
2: Ja, wow. Der ser du, noen ganger så hjelper det å lytte.
3: Det var Maria som slo til nå.
2: Ja, vet du hva, det var nok det. Det var der, vet du hva, takket være, der kom den.
3: Ja.
2: Noen ganger får man bruk for det. Ja. Gratulerer. Ha en deilig dag.
3: Takk,
2: like måte. Ha det.
0: Gratulerer, du vinner en Sonos Play til en verdi av 3500 kroner. Last ned appen og hør oss i lyden av radio på Sonos.
2: Det hjelper å nynne, jeg har sagt det, Marius, noen ganger så må jeg.

da er det du som bestemmer hvem som går videre. Vil du ha Foreigner og I Wanna Know What Love Is videre, så sender du en tekstmelding til 1904. Start meldingen med P4 og skriv tallet 1. Vil du ha Sweet Dreams med Eurythmics videre, da skriver du tallet 2.

0: Misjonen er på plass fra klokka 10 i morgen. Vi skal få høre en veldig charmerende lokal nyhet fra forrige fredag.
1: Stopp pressen! Misjonens lokale nyheter.
2: Vi starter denne, denne ukens lokale nyheter på Fitjar. Dette stedet utenfor Stord.
3: Oi.
2: Er det vel? En smak av Thailand på Fitjar. Der er det varme wok og karriretter, språ vårrullar og annen fingermat klar for henting når du er svolten på noe skikkelig godt. Mm. Status akkurat nå, og så kommer en endring her. Bestill mat da. Vi held stengt lørdag 17. oktober. Grunna stengt.
3: Grunna stengt. Det må vel også kunne sies at det er ikke den beste dagen å holde stengt på.
2: Det er vi holder stengt, fordi det er stengt.
3: Det er kort og konsist, det liker
2: jeg
3: men ikke spørre så fort.
2: Ja, men jeg trenger
3: jo ikke noe mer. Du skal ikke noen grunn, det er stengt, du får ikke mat her. Hvorfor skal du absolutt vite hva det er? Hvorfor?
2: Du skal ikke ha sånn, det er stengt fordi, nei, du skjønner, svigerinna mi er syk, og vi har...
3: Det er stengt, ferdig.
2: Det er stengt, fordi stengt.
3: Ja, det er forbilledlig.
2: Jeg synes det er bra.
3: Og hvis Oslo, som er en lokalavis i Oslo, en liten krimdel der, stjal 38 vinflasker, fra stengt bar ville kjøpe en øl. En kvinne og en mann tok seg inn på den stengte vinbaren og stjal vin for over 15 000 kroner. Nå er begge dømt. Klokka var nærmere 03.00 natt og mandag 15. juni. Ja, det er en stund siden. Da vekteren og slo alarm. Politiet rykket ut til vinbaren Bekko i Kristian Augusts gate, hvor de fikk kontroll på en mann og en kvinne inne i lokalet. På gulvet stod flere kasser fylt opp med drikkevarer, hovedsakelig 38 flasker vin, til en samlet verdi på 15 000 kroner, i tillegg til to ølflasker. Samlet er det droppet på 15 000. Mannen var i ferd med å plukke ned flaskene fra hyllen og pakke dem ned, mens kvinnen, ifølge dommen, forsynte seg med en brus og en saks som en la i handlenettet sitt. Kjekt å ha. I retten kom mannen med noe spesiell forklaring. Han hevdet at han og kvinnen bare var ute og gikk da han ville kjøpe seg en øl. Han påstod at døra inn til barnet var ulåst, at han først oppdaget at det var stengt etter at han var kommet inn. Hvorfor han deretter satte i gang med å systematisk pakke 38 vinflasker ned i kassa på gulvet, kunne han ikke gi noen god forklaring på.
2: Nei. Nei, men han prøvde altså.
3: Forklaringen var god en stund.
2: Ja, jeg vet ikke, men hvorfor, det som ikke passer, nei, det vet jeg ikke helt.
3: Nei. Deilig, den refleksen med at du må juge og prøve å komme unna, selv om det er sjansen.

I'm Still Standing, signert Elton John, som har holdt musikken levende. Ikke bare gjennom langvarige hits, han har også gjort samarbeid med både Britney Spears og Dua Lipa de seneste årene. Vi skal innom en artist han visstnok har veldig lyst til å jobbe med, han har jo selv sagt det i et radiointervju for et par år siden, nemlig Harry Styles. Elton, han stor fan, og det vi også. Her sign of the times. Just

0: verdens styggeste sko, men elsket for komforten.
1: Kan, har du de på deg nå?
0: Jeg har de på meg nå, ja. Jeg går ironisk rundt med disse hot.
2: Er ikke de litt mye?
0: Jeg tenkte også at det var litt mye. Er ikke de litt for kule?
3: Misjonen med Antonsen og Golden hører du fredager fra 10 til 12 på P4 og som podcast i vår nye app. Last ned og hør oss i lyden av radio.

0: P4.
1: Det er P4 jeg hører mest på.
2: Nå er det jobb, det er P4 som slår på hele tiden.
3: Vi har jo alt man trenger i en radiokanal.